0: ye be ni yetire en ye na be ton fom bia no ye de be den ye de be bre moti fo
1: ne ba cho se tata bas ne de esiri ba bi ba bia tata bas ni sie na bia wo se si na esi ye for how long ni
0: me ba cho tata bas ni wura no ya kasa kire no mpenifo kasa kire no e ho no e dangerous e ho no e dangerous mpenifo aka kire na kire ti sie me no kan e maamu amiense ne wu ni de ye tuna ide afi ba bi wo no asem ni si de oman gana ye tuna ide esro enti gana de ye ntwe na bibi si ansa eno na son jofo ko kan ye si ye nyem eno na son jofo ko kan ye si ye nyem
1: motorbike ne ko shaashi ye wiya ni pam ye nu wiya ne de katabazu ara beto ni tatabazu ko
0: me ni ukase ye ho ano che e ho ana o han ne dan ye bibi a enti o park park bus no o ye fitani enti o mo de ba no park park e si kwa no me ni ukase abubu ya driver bi nso be wuwo ya ya ya abubu ya driver nso be wuwo ho ya ya ya oni me ni ukase
1: on ye fitani o sise ya asembe na wo kan chere adishia wa namo ne so a wo ma hwere o mo kwen
0: oni aye kwen santrefo ye kwen sem basabasa bi na o den o keka toto papa so enti ye si ame ni ukase abotifo ayi tatabas na ide free for siwa ankan siwa ankan dent we eye kwa ho ye
1: mfosa di we tatabas na kosi hinifa
0: ama yi tatabas na kosi police station wo kede police station
1: mini sha asem wo ho no no ye pa mini sha asem beba ho no no
0: oni ate sha me no kasa de tatabas ni police station ye ndan sa kwa en fa so a o de tatabas ni be si aban kwa ho a se bi permit bi ankan ho no ti ni be si kafu ni de e ho so ye kafu mo e ho e ye kafu
1: enti ho no obi be bi sha se e ho ye kafu na si ho no a nipa ba akumye rumi ensa fa aso ahwere omo nkwa no e ti approach for omo ehuna akoyi se we obi be kwosha ase direct ansa omo koto afi horom
0: oni ame na me ka cho to omo nkana de omo nkana de ye ntwe na bibi si ansa na bibi si ansa ene ebetima den enya ho asama den akanti oni ame be sia na esi no de sia me no kasa de ubedu atim keda insensa any accident esi wa 2026 nipa nkwa get almost 175 ena accident moto accident ekun omo nyina
1: I zoom in. I tata bus. Net from my head. My GT something bio.
0: Yes, na manu. Tata bus. Na manu. Tata bus. Na manu.
1: My GT something. He must zoom in. My now the fast.
0: Tata bus.
1: GT 92 something bi.
0: Yeah, Anua.
1: Back to the first story, no. And then chill. When you
0: na nche ni die eye GOPDC wonum company GOPDC omo omo ye nwuno e ho ga na omo motema no eye company ne die omo wo emem ho na omo so omo wo a ye nfo mu nkoguo mu ntem saa o te menka
1: pa
0: omo wo a ye nfo mu nkoguo mu saa ye wo mri bi wo ha omo wo to a ye de omo to saa time na nsa na ye de omo aiden ye de omo koguo mu
1: aso ye pe fo wo anwo na ye de no mu ja na astrisha
0: maybe as an omo statement no omo omo ye nka
1: statement so wo a ene yem fan ko buum na we wonwe wanyem nyo we kwa na wose mo keep on internal
0: sanity
1: anantwe na wuo ni se ne mase na hyene yem o ya abrante esu akwa wuya ya
0: abrante 25 years me no kasa osu adwuma e wo kuma ni ame no kasa wawu atore no mase mando ya junior ma min jam o emirepa mu no ye di nsam no nyina chi ne beto fom bia no yem fan kam matiefo
2: angel
1: avoidable ewu nko a ade a yebetimi agyina nche ame na twem simple na ade ho akwagye eh abusiya akasima dunkron na donko abo ene tie afide yesu a yesu yi o mode munim se mu program we de e the bible program ye mfa bi nka ho ene yenye bi mfiri mu no addition no subtraction na nsem no ebi ne kan ya wo be friends say news although a news item ne dem but an count dan yan hu say kwane etene the rate at which a mabunu ye first ye wu fira asase so no every alarming ay na ye from podi ese nka weekends na ye den akwa ye benada na afi ye kofa no aban na pin na ye kwese tata ba asase sa na esu akwa ewiki pia wi na ye na o e de ade e some few hours na de o ne me komikrum me ex bia besi machi fa enko si hine ei o huri tra motum so ne ntwe pinfo head on collision bang impunimpuno de for your country na ntwe ne da ho tim kaja be man so minim se na ntwe ne hete ne direct de a sa na be ye oh abura ni wanyamfom so ne yema bi mu o